Dievčatá, už prišli chlopci. Ta poďme preskakovatý sobotko, bo smotiak už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď Svätého Jána.

Spolocovania Európskeho parlamentu z 8. júla toho roku môže vyzerať i tak, že Európa sa občula cholem v jedni správy odnosno Ukrajina. No ono to s tým občuťom nie je tak celkom pravda. I znova sme len svitkami tolerancii netolerovateľného. Za što vlastno Europarlament zaholosoval? Eurodeputát u svojim uzneseniu vyrazili žaľ nad riešeniom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nazvatý elitný vojenský oddiel po herojach ukrajinskej povstaneckej armii. Označili to za akt nepotrebnej i nevoprovokovanej eskalácii i z boku Zelenského odnosno Polši. V uzneseniu sa píše, že Zelenského riešenia škode dobrom susedskom odnosenám Ukrajina i Polši i väčšina narratívu je taká, jak keby malo iti len o dejakej konflikt medzi týma dvoma krajinami. Ale nakonec to až tak zle nie je. Európsky parlament v uzneseniu zvernul úvahu na to, že dané riešenia Zelenského je v nezhodi i s európskymi cinnosťami. Tu by sa chotilo zakrečati sláva zdorovomu rozumu. Nakonec v Bruseli zbačili, že Ukrajina proslavľať heroji, ktorí v demokratičnej európskej krajine by nikda herojami byti nemohli. Lenže ono to tak celkom istým zdorovým rozumom i občuťom európskych deputátiv nie je. Bo toto, čo bolo nakonec schválené, je propozícia, ktorá vošla od Európskej ľudovej partii. Lenže bola tam i inša verzia, predkladaná Polskou partiou Pravo i spravedlivosť. Tým uzneseniu sa žiadalo, že by Európska komisia neodkrvala ďalšie kapitoly prestupových prehovorí s Ukrajinou, pokiaľ Kyjev nepreznať etničné čistky, ktoré realizovala UPA proti Poliakiu i masovo surovosti proti Židiu. Partia polského političného Matadora Kaczyńskiego tak samo u svojej propozícii uznesenia apelovala na Ukrajinu, že by odsudila ideológiu, symboliku i diateľnosť UPA, uznala zločin proti polského i židovského naselenia i postarala sa o exhumácii i dostojnú pochoru na žertu. Lenže toto propozícia uznesenia neprešla. I tu venekať vopros. I s čím mal Európsky parlament problému, že by pritrimati tvrdšiu verziu uznesenia? Tak na jednom boci bolo prejaté uznesenia, že nazvania vojenského oddielu po herojach UPA nie je v zhodi i s európskymi cinnosťami. A na druhom boci toto cinnosti už nie je treba chrániť i tým, že by kandidátska krajina jasno odsudila diateľnosť UPA, prestala z nich robiti herojiv i jasno voznala a odsudila zločin, ktoré banderivci zrobili. I tak treba jasno povisti, že znova s malým svitkami, ako i z bruselskoj ekvilibristiky, ktorá na vece má namahu riešučú váhu problém i s heroizáciou UPA perenesti len na jakýs historičný spor medzi jednou svojou členskou krajinou i jednou kandidátskou. Lenže každý, kto len takú sperešou kolo historičných danách znaje, že heroizácia UPA nie je absolútno len o spory Polši i Ukrajina. Je to o tým, či dozvolíme v demokratičnej Európe proslavľania nacističných kolaborantív, zločincí obše, abo nit. Či za týma svojima cinnosťami, ktorýma sa rado oháňame, reálno stojíme, abo súď to dnes už len floskule, jak nesúď vart ani korčmovoj debate. To, za što zaholosovali deputát Európskeho parlamentu, môže na prvý pohľad vyzerať jak občuťa, no je to znova len falšové občuťa. Daku sme pohrozeli, ale oči zistali zasliplen i Ukrajina je žertva, ktorá z titulu svojho terpiňa môže všetko. Brusel znova namáha sa robiť tak, že by bol i vôk sa tej i vývca cíla. Cholom sa by dúmať, že tak robiť. No faktom je, že celý rok zaperať oči pred takými dilami, ktoré by žiadni inší kandidátsky krajiny neperešli nikda. Rezultátom takého diania odnosno Ukrajina bude to, že kyjevský vôk bude vseholodnejšej a ovec bude vse menšej.

Muzeu Rusenskoj kultury jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobi teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Počas celého leta rehtuje interesný tvorčí varštát Múzea rusenskej kultúry v Priašovi pro deti i pro dorosłych. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Až do 15. júla môžete v Pidukľanskom osvetnom centre u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Rusenia na Slovákii. Na Špidukľanskej umelecký ľudový súbor môžete najbližšie vidieť ty v piatnicu 10. júla s predstavlením Dých v Kešmarku v rámkach Festivalu Európskoho ľudového remesla o 6 hodin večer. I v sobotu 11. júla u Vochodní na amfiteátri, kde bude ansambel Vostupaty v rámkach koncertu grupy IMT Smile. V dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepniku jubilejná 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašperi, Branislava Lajčaka, Trio Magurovoch, Trio Kečera iz Jakubian, muziku Milana Rendoša, Stoličnú Dževku, Kalibri Gang, Staroľubovňan, Borievku, Osturňanku i mnoho ďalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora Kotrma Suď Malode Rusen alebo na sajti festivalu. Čakajú na vás i workshop v stavu koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. V dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vleč pod názvom Ozvenovčích hír. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovom sajte festivalu. 12. júla odbude sa sídliskový festival na Nežnom Svedniku. Program na Hresku na ulici Slovenského národného povstania počínať od 2. popoludne. 18. júla v seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklorom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne. Vidieť bude môž detskej folklornej kolektív Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. V dňach 9. až 12. júla od budúcia dní mesta Snena kompletný program pôjde, so by môžete posmotreť na sajte Snena. 19. júla v Kuremci odbude sa folklórny festival pod Makovicou. Program sa li kultúrneho domu počínať o 4. popoludne. Odtesnuté do Senia. To výstava s varštatami modro tlačí, ktorú môžete každý deň zažiť v informačnom centri Domy Miša na Starej Ľubovni až do 11. júla. Viac informácií na sajte mesta Stará Ľubovňa. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje čitateľ Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: 2. júla 1871 roku už ho rodivo šlo perše číslo ilustrovaného rusenského satiričného žurnálu pod názvou Sova. Žurnál bol, vďakujúči problémám, ktorému robili cerkovno i uhorské državno vlasti, vodanej len 5 raz. Kurto znova vychodil za peršoj Čekoslovackoj republiku. Tretie obnovlenia mala Sova na počiatku 1990 rokov, no to dovže vychodila po Ukrajinsku. Sova vošla jak žurnál pro rusenie uhorského kráľovstva. Formálnym hlavným redaktorom i vodavateľom bol Viktor Kimak, no v reálnosti vodoval Sovu Emanuel Hrabar. Po tým, što Štefan Pankovič, Mukačovský, grekokatolický episkop, Maďaron, zrušil Viktorom Kimakom redagovanú gazetu Svit i u väčšine obšestva Vasilia Veľkého zrobil si a pro maďarský púč, Viktor Kimak sojedené okolo sebe grupu rusenských pesateľov i publicistiv, medži ktorými boli imena jak Anatolij Kralický, Evgenij Fencek, Ivan Silvaj, Cikiril Sabov, historiu gazetu Sova, ktorá odkryto kritikovala promaďarskú politiku Štefana Pankoviča i celoj Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii. Bol to jeden aj prepad v histórii publicistiky 19. storočia, koli sa aj z vyššieho cerkovného hierarcha systematično vosmívali publicist. Dodnes v neznáciach to bol autorom čutlivých karikatúr na Pankoviča na storinkách žurnálu. Po vydaniu prvého čísla v Užhorodí episkop Štefan Pankovič v jedno i s uhorskými vlastiami zaplatili drukárni v Užhorodí, žeby zastaviť vydávanie gazet. Ďalšie 4 čísla, druhé vošlo takoj 9.

čo časovou života žil na Podkarpaťu i v Maďarsku. Bol to vo značnej historik, pedagóg, etnograf, akademik Maďarskej akadémie nauk. Teológiu, filozofiu študoval v Budapešti, u Vídňu robil archivariusa, bol profesorom na právnickej akadémii, učil históriu na Univerzite Komenského v Bratislavi. Interesoval sa históriou Slavianska, narodil i históriou cerkve Uhorska. Pred 95 rokami 16. júla v Medžlabeciach odešiel do večnosti Michal Václavský, pedagog, kulturno-osvetný dejateľ. Narodil sa v Seňavi, Kolosanoka v Polši, učil sa v Sambori, právo študoval u Lvovi, potom na Karlovej univerzite v Praze. V časi Prvej svetovej vojny bol poslaný do Lagriu Talerhofu i mobilizovaný do austrijského vojska. Bral účasť na Lemkivský ruský národní rady, ktorá mala v programe prejednať Lemkovenu ku Čechoslovákii. Polský úrad ho presledoval a tak Václavský vtiek za hranici do Medžlaborec. Tu otvoril čitalňu, kooperatív i kreditné občestvo. O jeho živote písal pesateľ Vasil Zozuľak. 23. júla 1931 roku v Borovi kolo Medžlaborec narodil sa Pavel Šuťak. Zakončil ruskú gymnáziu humaním, vysokú školu Lisnickú u Zvolení, robil v drevárskom závode v Liptovskom Mikuláši i Žilini, bol direktorom závodu v Kysuckom Novom Meste, učil i bol direktorom na srednej promyslovej škole drevársky v Spišskej Novej Vsi a tož vykonoval funkciu zastupníka ministra školstva v Bratislavi. Život ho dále napravil bliže domiu, a to do Priašova, kde učil na pedagogičnej fakulti. Pro študentov napísal skripta o sušeniu dereva i ďalšie fachové roboty o derevi. Historičný kalendár Rádia Rusena FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: 30. júna toho roku prešla smutná vísť. V Priašovi dobilo srdce docenta doktora Michala Varchola, kandidáta nauk, voznačného rusista, vysokoškolského pedagoga a naukovca, jednoj z toho osobností, ktorá stojala pre budovaniu vysokoškolskej osviety v Priašovi obše. Michal Varchola okrem toho bol i blízkou rodenou Andy Varchola, i s ktorým sa dokonca stretil osobno. Dnes prebložíme sobie jeho život. Narodil sa Michal Varchola 16. augusta 1934 roku v Malej Poľani z Trobkivského okresu. Cíle svoje žitia presiatel rozvedku rusistik, jazykoznávčomu bádaniu i vochovi molodých generácií študentiv. I s Priašovom bol skapčanej majže cílej jeho akademičnej život. Na vtodešní filozofičnej fakulti Vysokoj škole pedagogičnej v Priašovi voštudoval rosejský jazyk i od 1962 roku bol pedagogom na katedri rosejského jazyka i literatúre. Svoju pedagogičnú i naukovú diateľnosť robil až do 1999 roku a jeden čas bol i prorektorom Priaševskej univerzity. Okrem toho paru rokov učil i na vtodešní grekokatolický bohoslovský fakulti v Priašovi staroslavianskej i cerkovnoslavianskej jazyk. Michal Varchola naležal medzi osnovateľské osobnosti priaševskej rusistiky i vo značnou mírou bral účasť na formovaniu vysokoškolskej osviety v Priašovi obše. Za celoživotný vklad bol ocenený zlatou medailou rektora Priaševskej univerzity v Priašovi, ktorá náleží medzi najvyššie univerzitné náhorody. Zanímal sa predovšetkým problematikou súčasného spisovného rusejského jazyka, morfológiou, lexikológiou i lexikálnou semantikou. No tak samo riešil obšu lingvistiku, sociolingvistiku, lingvodidaktiku či jazykovú typológiu. Spolupracoval i s fachovcami na Univerzite Komenského v Bratislavici na jazykoznávčom inštitúte Ľudovita Štúra Slovackej akadémie náuk. Jeho fachové renomé prekročilo i hranici Slováky. U 1968 roci bol lektorom na Bradfordskej univerzite u Veľkobritánii. U 1967 roci odešol prvý raz na návštevu do Spojených štátov Ameriky. Tam mal možnosť stretnúť sa aj svojim bratrancom Andy Warholom i vstúpiť do ikoničného striberného

atelieru The Factory. Jak spomenal, 2 hodiny pre kávy by si dovali s Andym o svojim rodostromi, o spoločných tetách i súďbách v Archolovoch. Andy mu má v to do povisty, prejdu do kraju. No toto, jak známe, nikde sa nespomnelo. Michal Varchola sa staral sa i s Ľubovou o fotografii, ktorú mal i svojich podorožín do Spojených štátiv, kde je zachoplený v úzkým kruzi i s bratami Andy Varchola, Polom i Johnom i ich rodenami. Michal Varchola bol človekom, ktorým bola i noblesa svitového formátu, ale i šíra rusenská skromnosť a hlboká ľudskosť. Same mal možlivosť zažiť ho jak pedagoga, ktorý znal naučitý, veľo vožadoval, no jednočasno bol i barz ľudskej, priateľskej. Vyčná je jomu pamiať i blaženej poky. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítal Petro Medviť.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazete Karpatská Rus v Yonkers 8. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Čas na pošírenie národnej gazety. I z West Virginii peše nám karpatoruskej robotnek krajan Andrej Kapen. Dostal ja do rúk vašu najhardšiu novenu, što ja tako iše nekoli nečital za vsiu svoju žizň. To ja vám oznajmľam, što ja hoču polúčati vašu novenku i tu vám zahaňam predplatu na celý rok. $3, to prošu mi zahaňati novenku na adres i tak dalše. Človeku prvý raz popala naša gazeta v ruk, jeho národná gazeta, on sej čas poznal, što ona jeho rodná jedena, ktorá mu peše robočú pravdu i on doraz veselať predplatu i prosiť poselať to tú gazetu. I pravda, što nekoli naša gazeta nepredstavľala takú cenu dla robotného karpatorúskeho človeka, jak ona predstavľa teper. Jeden náš čitateľ iz New Jersey písal nám nedávno, što dla neho jedno číslo našej gazety varta $3, taká ona dla neho poučná. No nelen v tom dilo v tom, što teper rišajúcia historičná správa žeťa narodov i ľudej, rišacia súďba svita, ci na svieti maje zapanovatý tma, hitlerizm i rabstvo dla robotného naroda, ci maje pobydety pravda, demokratia, rovnosť narodov i ľudej i šťastlivá žizň dla vsich ľudej. Rišacia súďba i našoj dorohoj Karpatskoj Rusi. O vsich tých veľkých sobetiach náš človek nemôže dovedať sa pravdu i z druhého istočneka, len i svojoj národnoj i robočoj gazete Karpatská Rus. To už znajú vsi naši čitateli. V rukách priatelej hitlerizma vsi sredstva propagandy. Odkrutite rádio, posmotrite na zaholovka gazet, len vse jedno uslyšate i pročítate to, što vás boleť i ponižať. Nít medzi nami robotnými karpatoruskými emigrantami takých, aby neželali rozhromu hitlerizma i vsich temných sil, na kotr on operácia. Nít medzi nami takých, aby neželali svojomu narodu v rodnom kraju pobyde. No temná sila bezprestano trubeť nám o veľkých pobydách hitlerizma, što by len prebety i ponezety bydnej narod. Pravd od tých temných sil hitlerizma robotné ľudé nedovidajúcia. Naše ľudé môžuť dovidať sa pravdu len i svojoj národnej gazete, ktorú izdaje národná organizácia i pešuť ľudé predané svomu narodu. Modu máme, što každé karpatoruskej robotnek v takých časách interesuje sa sobetiami v sviti i tom borbom, jaká odbývajúcia mež temnotom i svitlom za svobodu ponevolených hitlerizmom narodov, mežnými i našho karpatoruského. My nemôžeme poveriť, aby našli sa mež nami také ľudé, ktoré by neinteresovali sa tom i ktoré by nechodili znať pravdu o tej velikánskej borbi meži dobrom i zlom, meži temnotom i svitlom. A jestli interesujú sa to, oni nemôžu dovidať sa pravdu o tej borbi ni po rádio, ni iz vražebných národu gazet a jedno zo svojoj národnej gazete z našoj gazete. I dla toho teper čas pošeriti našu gazetu mež našom národom na emigrácii, aby my vsi znali pravdu, svoju národnú pravdu. Mež našom karpatoruskom emigráciom strašno vkorenená temnota i toto mež nami, ktoré už provedili dolžno pomoči vsimi selami našej organizácii, rozhaňati toto temnotu, hnati jej het spomež nás. Najlepšie oružie dla borby s temnotom svoja národná gazeta. Pošerenie našej gazety najholovnejšia zadača každého providejúšho karpatoruského robotnika. Znajete, čom Hitler moh ponavoleti stoľko narodov? Bo rukovodeteli tých narodov neslúžili svojim narodám, nestarali sa prosvetiti narod a starali sa držati ho v temnoti, aby mohli byti panami. I to tá temnota pomohla Hitleru ponavoleti i pomáhať kontroľovati ponevolené narody. Borba s temnotom na svobodnej zemli od hitlerizma to najlepšia oborona proti hitlerizma, čihajúčoho na svobodu celého sveta i na našu tu v Ameriky. Hitler má imež nami do svojich agentov, ktorí koristajúči iz národnej temnoty pomáhajú Hitleru už teper ponevoľati svet i Ameriku tože. Slyšali sme Lindberga, Hoovera, Wheelera. Toto ľudia besedujú už odkryto, što oni za sojus s Hitlerom, što oni 100 raz volia sojus s hitlerovskom Germániom, jak sovietskom sojusom. Také ľudia operajúcia na národnú temnotu, choťači zapriači amerikanský národ vo fašistské rabstvo. I našo Maďarovno, i druho Hitlerovci mež našom národom budúť pomáhať Hitleru ponevoliť Ameriku i zapriači jej v hitlerovské jarmo. Najstrašnejšie oružie fašizma to klamstvo, ktoré predajú jeho agent v gazetách po rádio. Protiv fašistského klamstva, obmanstva, nepravda, protiv fašistskoj falšovoj čornej propagande má veľkú silu slovo pravda, ktoré môže skazať len národná organizácia i národná gazeta. I potom teper čas na pošerenie našoj národnej gazete. Perličku Radia Rosena Fan prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Kolis po našich rusenských selách istnovali národno-cerkovná škola. Rozvetok tých škol je poviazaný na teritórii dnešnej východnej Slovákii i s vneknutím priašiskoj eparchii, ktorá v 1818 roci oddelila sa od veľkoj mukačovskoj eparchii. Taká cerkovná škola bola i v seli Čirč Ľubovňanského okresu. Interesný moment z krónej k škole preniesol otec Jaroslav Popovec v grekokatolickým rusenským kalendári na 2024. rok. Prepomiaňme sobi cholem dakus históriu dávnoj čirčskoj školy. V Čirču, jak svičiť učiteľ Emilian Lazurko, perša škola bola dereviana. V kronici peše sa tak. Čirč je selo o 150 číslach domiv. Môže pred 65 rokami zbudovalo selo derivianu školu. Mnoho bolo robotníkov na starý školy, jak Johan Kravčík, Johan Kopčák, Molčany, Markovič, Zapotockej. Z jeho opovedí môžeme potvrdiť, že stará škola bola zbudovaná v 1861 roci z dereva. Píznišie bola zbudovaná i druhá škola, a jak spomianutej Emilian Lazurko dodávať, nová škola trvať kolo 25 rokov. V Tínovi prebudovaní zo staroj pelenkárni, kde učili, čo diali Šimko, Kortňák, Desiatnik, Jan Bihún i Špenik, a spomedži nich mnoho správcové i jeden už inšpektor. Pri tej škole bol píznišie zbudovaný dím rozlučanka, dím smutku. V jednu zo školov boli zbudované i prostor na ukvartoľovania učiteľa, kde sa tepe nachodeť múzej Mirona Podhajeckého v Čirču. V roci 1926 sa v kronici píše: novo vobratej učiteľ Emilian Lazurko zrobil novej spesok školopovenných dítej, z čoho je 41 chlopciv i 38 divčat a 28 povtúriajúcich. Židí v tým čísli 11. 12 dítej oslobodil na misia školskoj navštívo pro čornej kašeľ okružnej likár. Školská navštíva je už regulárnejšia, chodzišie cigána nechodiať do školy. V roce 1927 sa peše v kronici. Dňa 31. marca 1927 roku chodili školári ku prečasťu po spovidí, ktorá bola včera. Školári peršoj, druhoj i treťoj klase sa išli nespovídali. Na cerkovní školy je nariadženo chodetí 4 raz ku spovidí. Škola je bar spomičná v zbírkach na rýzne cíly. Toho školského roku sa pozberalo na Masarykovú ligu, pamiatnik Sladkoviča v Radvani, divízii čechoslovackých vojnových poškodených v Košiciach, členské Čechoslovackého červeného kresta, inštitút slepých v Levoči, sirotenec v Priašovi, hluchonim v Prazi Žižkovi, na pamiatnik Bohuša Nosaka v Sabinovi. Nakýľko sa mala maľovať cerkov, dojednali sa seľané všetok cerkovnej sersan, obraz i mebli daty do školskoj klasy. Na kinci školského roku sa napísalo: pred rokom kreli sa deti pred učiteľom za rohom chrš, dnes prejdú za kneškou. Okrem od dobrý úspech zrobilo dakýľko christianských dítok, ktorých rodiče z ľubou vedúť ku školy, i deti židivské, ktoré po peršej raz učili sa v rusenským jazyku. Zo školiariu nekúriť nechto. No i tak zanedlho v novembri 1927 roku do kronik Azbukov napísal sviaščenik Lev Kanič: proiskoždeniem polsko-ukrajinský učiteľ Emilian Lazurko pro komunistična nauka zákonným putem prohnanej byli v čirskoj učiteľskoj stanici. Pak sa v kronici píše: novovobratej učiteľ Emilian Hric zrobil nové spesok školopovených dítej, z čoho je 41 chlopciv, 41 divčat štodenných a 20 povtúriajúcich. Židí v tým čísli je 7, a to dvome chlopce a 5 divčat. V kronici učiteľ zaznačil tragičnú podiu, ktoré sa v seli stali. Tou peršou 2. maja 1928 roku bolo nešťastia na železničnej stanici Čirča. Keď robov jeden človek, kde nakladali drva do vagonu, naraz drvo sa dajak skotuľalo tak, že toho človeka menom Didek Lukáč ubilo. Keď ho prevezli domov, išli že u 5 hodin od 10. do 3. hodiny popoludne. Na druhý deň bolo dotrun kladžiňa s pánom farárom i pánom kantorom. Cerkovná škola, jak svičí zápis v kronici, dňom 1. septembra 1931 roku bola prevziatá i zrobila sa z ňoj državná národná škola. Šumnej týždeň vám žičiť Petro Medviť.